dōn tū nī, xiāwā chūgā rā pūrī cō, chē wā cā shū jī nam tū yīmā tā. Kē bē tū zī lē rū nye wē cām tē rā, khuān zū kāng jō sē sē nē, xiā xē kē bē tēm zī bā xē tū tū rū wā chē bē. Tē yā, mā wū jī kē bē tū nī mā nī shū lhā zām rīng, khuān zū jī chā rā sē mī sā wā rā, nū cē yū cē, lū bē cī lū 고등치기